Waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka

Karasuz. Aye, na suguras nom sikaduk fadangoso I dodon tovara. Gumas nan ednom kizomba ngwendi de deskwa di hambura. Ngwe kapiskwa di dimba ngwe kwa di hambura. Wam ngwe kwa di fabrika. Oh non tovara.